0: از سویزده با مور نرسه فایدلن شده ما؟
1: هم بار الکترون شکلی بار
0: اوه الکترون شکلی بایلر بایلر ده پایسه گه یو بزی هم اویده بارده ادم دایم شو کلینلردن شکایت قلده یخت پویور شده جانگه دیده خر بیت اویده بولش گره قسم یول ده که اینده پلونه بیره من بر بیشت آب که دیده بر که خر کل ترلر چقب گیتو ده بیشت اصن آب که دیده منه منه یخت پوی میره
1: خر شکل ده گیتو بولده
0: خر خر شکل ده خاضر گره ده اینده اینده بلسته گره خوش خولم ده کورسات ویره اپن ده منه ده ده لیکن بلشمه اپده اتز اتز لبه سلام علیکم
2: السلام علیکم و علیکم السلام
0: اشتامز جواب نه؟
2: دیگه حاضر کنده که رو دیگه شو پشه اول داره دیگه همه
0: ایه براوو ویده با آمدی من ده؟
2: وای اوزم بیانم دیگه هم بار حاضر
0: دور جواب لن تبریک لیمان کم سیز؟
2: اکرام مرزا
0: اکرام مرزا تاشکندن کنگ را قلی اپسه؟
2: تاشکندن او من قچان که بخویت من وای او
0: سیز که مگه تغلوگن ازدم آریت دیشتردم دیمان ازده؟
2: Ha,
0: yo, sağ bolin, salomat bolin. Aynan pashi o'ldiradigan xlapushka deyiladimi? Ana shu o'ldiradigan plastmassa o'sha narsa haqida edi. To'g'ri javob bilan tabriklayman Ikrom aka. Yaqinlaringizga salomlar bo'lsa marhamat.
2: Bizga bizni nomimizdan hammaga salomlar. Ayniqsa mana hozir sonsohonda ishlab turibmiz. Xalq xizmatidamiz. Hamma yaqinlarga Ana yadi salom hozir bu quyoshli oftoda de endi.
0: Ha ha ha shunaqa charchamang. Barakasini bersin savdoingizlarni. Sog' bo'ling, omon bo'ling. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Mana hozir yonimda ham turibdi dedilar-ku, yonlarida ham turgan ekan. Bugungi kunda yoz, mana shu issiq kunlarda pasha, chivinlar odamga sal zarar berib qo'yishi mumkin-da. O'shaning uchun ulardan himoyalanish maqsadida xlapushka deymizmi, pasha o'ldiradigan deymizmi? Ana shu narsa haqida olib chiqqan edik ma'lumotlar. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Evrika loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Tabrik so'zlari dil izhorlari yangi soatlarda gul bermaysan deydilar so'raganda pul bermaysan gaplashganda til bermaysan gul bermaysan